Nga kom jege dene, nga kom jege dingam. Nje tamé Christ je. Emba to talje lombay Jésus ge djouje. Me dimanche ge nje kom dogo dojo gresso ge kari. Oje gendo radio arc-en-ciel. Radio archidiocèse ge njamenane. Nje konundom ge raga to ngiambay Serge. Mam to djengro Norbert.